0: אשתלמית אחרל צ'וש בלב רליפו אגוס האן לחקותן קיל נימלה סאיץ' או לחיל סעתב צ'ירו לקותן האן
1: שען נערה ליפוק תסיפר העתין האין
2: ליהה אכואל אנחל רוס עדיר קטיואם
3: ביחרו כאן לקטיואם אינקה התורואם צ'קואן פי מאחון ליהה ואינקה ערך ליהה מקוקואן תרח קטיואם זשבן הרושי צ'קואן
2: קוקמאן צ'וריכה לאולי פויינם ליהה לחש קרעל שמצאו ינקעה אלק סליר קטיבן ותנקוקסי רחלל קוטן וצ'שכונין סליר קטיואם
3: Karaha kru utingkat katsahni di kiwam ha, linima utipumpu kilha, renak kumakon sa dekatiwam kwam siya dekatiben.
4: Kung nalem na shere di pukusipal ating utangka, wakish wakar di dere FM.
5: En Banrural sabemos que se empieza a crecer con esfuerzo, visión y el respaldo de un amigo. Por eso hemos estado desde el comienzo acompañando los negocios de los guatemaltecos, los que están empezando, los que van camino a ser grandes y los que ya lo son. Así se crece, impulsando sueños, logrando metas y haciendo avanzar a todo un país. Así se crece. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
6: El perdón es una decisión, no un sentimiento, porque cuando perdonamos no sentimos más la ofensa, no sentimos más el rencor. Perdona, que perdonando tendrás paz en tu alma y tendrá paz el que te ofendió. Teresa de Calcuta.
7: Transmitiendo desde Poptumpetén, en el dial 106.9 FM, Utancaj, la voz del pueblo, emisora del Vicariato Apostólico de Petén.